0: ngeten niki lho, Mbah ya jane nggih nyeling-nyeling ngoten lho, Mbah. Kersa-nersakan apa pripun, Mbah?
1: Mbah, pinara mriki. Panjenengan nyekah.
0: Nggih to, Mbah. Nggih, dampingi ngoten lan ngoten, Mbah. Pinara wonten mriki, Mbah. Nggo, Mbah. Boten ae,
1: namung pinara. Oh, mirengaken kemawon.
0: Jejeri kula wonten lho, Mbah, kersane kula angsal berkah wonten lho, Mbah.
1: Bocah kancil senengane meksa jenengan. Ancen senengane meksa. Wis sepuh bareng kok ya dipeksa.
0: Nah, ngoten lho.
1: Ha sing nom-nom akeh dipeksa kok ya sing sepuh ora ta.
0: Lah sing sepuh menika dayanipun kuat, Pak, Pak MC.
1: Oh, ngoten.
0: Halo, Mbah.
1: Wis.
0: Nggih, Mbah. Nggih pangestune nggih, Mbah, nggih.
1: Wis jagongan dhewe tok ngono kae kancane rasa dianggep. Banget.
0: Kersane anu, Mbah, mlebet potong TV niku lho, Mbah. Nggih.